pojkar när vi skulle vara färta. Plötsligt var vi blissande i stiger som alla faller nerfra. Trinne på teppan, sen lever som en liv vi har ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sört bort tid. Vi som har lagt vårt liv, var det glid förbi mens vi prövar på ett land. Som har gått till krig och det kan fördiva på tid att följa något extra. Så vi ödelägger sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet att vi